0: おい、お前たちの部隊も連れてこい。お前たちはここで守るんだ。
1: はい。
0: 伊達、ここは守りきるんだ。人数を増やしてでも、できる限り跡形なく焼き払ってしまえ。
1: わかりました。
2: おい、もっと早く陣地を築け。一刻でも早く戦闘できるようにするんだ。
3: はい。

0: 働け。全部嘘だ嘘だ嘘だ。さあ働け働け働け。
1: オッケー。ほら聞くんじゃない。仕事だ仕事。何やってんだお前ら。嘘に決まってんだろ。仕事だ仕事。仕事だ仕事。ほら仕事だ。何ぼーっとしてやがる。仕事しろ。
2: やられた。
3: 本業をやられたじゃき。
1: この野郎。いいか教えてやろう。
2: 爆弾なんかないんだ。
1: 爆弾なんかないんだよ。分かったらさっさと隊長に報告してこい。
3: はい。
1: 戻れ仕事だ。

0: もしもし、騒ぎを抑えることはできません。それにやつらも広島人だ。町に駐屯してる戦の大隊がどうしても船に乗ろうって言うんで、それが騒ぎの元になってるようです。やつらも分かっている。港はもう米軍に封鎖されているんだ。
1: 海に出ても標的になってしまうだけなんだ。
2: そんなのは知ってますよ。だから騒ぎになってんですよ。春将校が広島に電話をしたが繋がらなかった。まったくどこの化けがこんなことをしたんだ。
3: 応急将校はここにいるだけですよ。
1: これはきっと誰かが流したデマだ。宇田大佐、我々でもう一つデマを流しましょう。その方法で部隊を指揮するしかありません。
4: 说好了的嘛，你们给我生个丫头，让我一起好好过日子。我知道生人孩子的人死亡，可天底下女人多的是，你再找一个不就完了呗。我呀，我跟你婶儿40岁的时候才认识的。那各种女人千千万的都见过，还不一样好好过日子吗？你要听话，你要孝顺啊，是吧？

0: にも鴨が早すぎるよ。
1: 瞬時にした軍人の半分を敵に占領されてしまったんですよ。
0: 残りの兵を集めれば敵の倍にはなります。でもその半分がもう港に集結していて、作戦どころの話じゃありませんよ。これを長安に送ってくれ。こんな三流部隊とは一緒にやりたくはないんだ。
2: 長安はもう連絡不能だ。あんたの一流の部隊ももうやられてしまっている。
0: 何よ、これ。ちょっと待ってくださいよ。喧嘩してる場合じゃないでしょ。今団結してください。団結。

0: 大丈夫。自分の心にやましい考えがあります。
1: なんだ、言ってみろ。
0: 我が軍は負けます。
1: 一体どうしてだ。
0: 全てです。全てがその前兆です。サイパンの玉砕、沖縄の玉砕、広島の爆発、我々はどんどん物を失っていってんですよ。自分はまだ理性を失ってません。
1: 自分を責めるな。お前は正しい。だが何もできんのだ。
0: 隊長、隊長に全てお任せします。隊長の知恵でこの困難を

0: 乗り越えてください。
1: だて我々は最後まで守り抜く、軍人として。だて車を一台用意しろ。グーニンが落ちた時俺が頼んでくる。軍部に救援を。
2: 隊長、それは無理です。我々すべて包囲されてるんですよ。我々の面倒なんか見てられませんよ。
1: だが俺は必ずやる。

0: 長谷川、何をしている？
1: 何も、ただ脱毛をやっているだけです。
0: 貴様、行く気なのか？
1: いや、兵士たちと一緒に玉砕します。
0: 俺を騙そうと思うなよ。貴様はきっと何か考えを持っているはずだ。貴様の姿が見えなくなったらな。貴様の姿が見えなくなれば、俺はすぐに貴様が持ち場を離れたことを本部に報告してやるからな。
1: 本部はもう陥落した。今との持ち場もないでしょう。
0: しかし、最後の勝利は必ず我々のものだ。
1: 宇多田大佐、認めるべきです。この戦争は我々の負けだ。ではご安心、どんな時でも

0: は仲間と一緒です。死ぬ時も相手と一緒だ。
1: どけどけどけ。
2: 宇田大将、防御戦で何かおかしな動きが発生したようです。ちょっと来てください。
3: 昨晩敵は我々に猛攻撃を仕掛けてきました。しかしその攻撃をピタッとやめました。その後一斉に我々を大声で罵り始めました。我々が得た情報によると敵に何か動きがあったようです。明るくなってから敵の姿は全く見えなくなりました。
4: 敵軍はまだ我々を滅亡させようとしているのか。
0: 7年前来たばかりの頃、奴らは我々の出滅を望んだ。
3: 我々の部隊の中で勇猛果敢な者たちを向こう岸に渡らせてます。

0: はもうすでに破壊されたんですよ。
1: ちっぽけな橋を残して、
0: はい、どうするんですか。すぐにぶっ壊しましょう。
2: あれは唯一の退路だ。
0: お前は玉砕すると言っただろう。おい、この計画はどうするんだ。長谷川、

0: 世界の体制と帝国の現状とに鑑み、非常の措置をもって自局を収集せんと欲し、ここに終了なる断じ臣民に次ぐ臣は帝国政府をして米英氏と四国に対しその共同宣言を受諾する旨通告せしめたり、
1: 今じゃない、
0: そもそも帝国臣民の法音を図り、
1: 今じゃない、
0: 万法共栄の楽しみを、
2: 今じゃない、実況
3: 何やってんだ。
4: 何も、ただ気持ちの整理がつかないだけです。
3: 我々は外部との連絡が取れなくなってるんだ。それを貴様ますます悪化させているだけだぞ。
4: すいません。
3: 現地からの情報によると、我々が戦っているのは正規軍じゃない、何の訓練も受けてないただの武装勢力だぞ。
4: 伊達に突破の準備をさせる、隊を作らせる、
3: 包囲を突破するというのか、どこへ行くんだ。包囲を突破するというのか、一体どこへ行こうって言うんだ。
4: どこでもいい、ブーニー以外の場所だ。
5: ベッチューベッチューの間、ベッチュー、元君来了！元君！元君来了！
3: 六平，
6: 六平怎么了？
7: 元君，很多元君，八成。
3: 等待援军到来。

0: 頼んだ。ここはどこだ。
1: 俺たちは何をすればいいんだ。
2: ここに船を隠してます。大佐殿の敵もあります。
0: どちらだな。弓道を確保していたのか。
2: 荷を下ろせ。
0: 弓道を用意してたのか。
2: 早くしろ早くしろ。
3: 帝国の天井との鏡。

0: これは何だ？
1: 敵の心理作戦です。
0: やっぱりそうか。俺は今朝から分かっていたぞ。軍団に背いて包囲網を突破させ、俺は今朝から分かっていたんだ。お前が命令に背いて、俺は軍団に背いたことになる。
1: 日本はもう負けだ。
0: お前らはバカだ。
1: 孤独だ。
0: 我々は
1: 死ぬべきかもしれない。だが俺は死なん。生き延びてやる。敵だ。あ、違う、敵だ。撃て。来た。平戦だ。戦争は終わりだ。俺たちを殺しに来たシナ人だ。撃て。ロウヤ
2: 你会跟我说没关系，就不记念仇了吗？

0: 身分証をください。これはどちらの穀物ですか？
1: 大石楼五点訴訟。
0: 通行。
1: どうも。
2: 哎，你刚才说的什么呀？
3: 别吵吵。
2: 感觉如何？
3: 小日本的话真难听。

0: 開された通信線路が多いから、上の命令で各通信基地を巡察してくる。
1: そうですか。
2: わかりました。今すぐ坂田隊長に伝えます。

0: 队长，这些粮食怎么办？
1: 看参谋长那边的情况，如果顺利的话全部运出去，如果不顺利的话全给我炸了。
0: 爸，
1: 这服从命令。
0: 是。
1: 现在呢？再等5分钟，如果那边没动静咱们就撤。
2: はい、わかりました。
3: はい、
2: 探知に伝えます。
3: はい、わかりました。
2: 少々お待ちください。
3: すぐ伝達します。
2: はい、
4: 少佐閣下。
2: 坂田隊長は
4: 中にいます。
2: 用事があるから隊長に合わせるように。
4: はい、案内します。隊長、この少佐は用事があるので。どうぞ。
5: 調査閣下、どんな用事ですか？
2: 指揮本部からの命令を坂田さんに伝えに来たのです。
5: はい、どうぞご指示ください。
2: とても大事な話だ。
5: ああ、わかりました。ご命令を出してください。私は必ず力を尽くします。
2: よし、あの重要な指示は殺すのだ。

0: もしもし、ラカトン国グラにつなげろ。
1: ラカトン国グラの
2: 佐々木ですが、
0: 陸安本部の人です。鬼塚大佐の命令を私から佐々木さんに伝えるんだ。
1: はい、ご指示を。
0: 穀物の集まりはどうだ。
2: 報告します。
1: 赤狼から集まった食料はただいま届けていきます。周りの村に対する計画も全て順調に進んでます。
0: よし、大佐の命令だ。食料不足は大変だから今すぐ500袋の食料を調達する。さっき届けていた食料は全部前線に運べ。
3: 咱们出去看看。

0: どうなった？
1: さっき運んできた穀物は？
2: 報告します。穀蔵に入れました。
1: 今すぐ500袋の米を出して車に入れておけ。
2: でも入庫したばかりで。
1: バカ。
2: はい。
1: 前線の食料は不足で今すぐ補充しなければいけない。早くしろ。
2: はい。君たち行ってこい。
3: はい。
2: 車両に運べ。
4: 粮食已到车上。
2: 早く早く。
1: 君、一緒に手伝いなさい。
2: はい。君ら二人、行きなさい。
3: はい。はい。

0: 報告します。戦闘部隊が襲撃されました。
1: 相手はどの部隊だ。
0: まだ分かりません。ただし装備から見ると8路のようです。
1: 8路。これは本当に意外だね。命令を出せ。すぐ攻撃しろ。
0: はい。

0: 们赢不了。
1: 可惜，你看不到输赢了。
2: この手であいつを殺すのだ。命令がないと誰も動いてはいかん。下がってくれ。
3: 閣下。
2: 下がるんだ。

0: 閣下。
1: 石田、新天砲に向けて撃て。
0: 閣下、恐縮です。
2: ダメ、チャボカート
0: 引け。
1: 命令を聞け。ほっとくんだ。新天砲を撃ちなさい。陳天砲、你也不用得意，我们一定会一起死。
3: 疼吗？
4: 忍一忍。
2: 好着呢。
1: お前ら聞いてないのか？この私を奴らに恥ずかしめられて死ぬのが見たいのか？全員私の号令を聞け。撃て！撃て！
0: 閣下、本当にすいません。

0: 英子，英子，你能不能给我讲讲你们那些思想啊、主义啊，还有平时你们都聊什么事情，你们都做什么呀？
1: 嗯，香姐，你怎么对这些感兴趣啊？
0: 因为我最近接触了一些你们的思想，我知道你们在做什么。你们是要建立一个更好的社会，是要让中国进步，我知道的。所以我想把这些思想带到我的兄弟当中去，我也想让他们进步。
1: 香姐，你说的太对了，我们的目标就是让全中国的老百姓每天都能吃到这么好吃的点心，对吧？
0: 对。你多吃点。哎，你试试这个，试试山楂糕。
1: 嗯。
2: お前も確か有段者だったよな。
3: ああ、そうだ。昔はよくやったな。
4: 何年ぶりですかね。
1: はい。
4: あ、そうだな。
2: 何年やってるんだ。
4: ご無沙汰しております。
2: もう15年くらいになるな。おお。
4: ああ、そうか。やっぱりですね。
1: ないのね。
2: そうかい。
5: よし。ちょうどみんないるんだ。君の清泉家伝承の小野井棟梁を見てみたい。みんなにも見てもらおうじゃないか。
2: いいだろう。みんなにも見てもらおうか。
5: よし君、誤解させてしまったな。小野井棟梁は退屈の地方でしか、その奥義を見せることはできないんじゃないか。
2: つまり宮本君、俺と試合がしたいんだな。
6: ああ、幼虫君。まあ減るものでもあるまいて、なあ、君の実力を披露してやりなさい。
2: では。よろしく。

0: 芸だね。
1: 小顔の回答ですか。
2: 宮本、悪かったな。根に持たんでくれよ。今日は新しい奴隷も来てる。このくらいにしましょう。すいませんが。
3: ああ、そうだな。矢野さんも喉が渇いてることでしょう。あ、宮本君、催し物の準備はどうだ。東京からの友人たちに中国の味を味わってもらおうじゃないか。
4: 香姐，
5: 干嘛？火烧屁股了？
4: 出事儿了！蓝豹在街上到处抓老百姓。
5: 蓝豹，我那天看见的果然是他。他在哪儿？我现在就去清理门户。
4: 哎，香姐，现在真不行。兄弟们说了，他身后有很多日本宪兵。
5: 我管他穿的什么皮，我都给他扒下来。
4: 香姐，宪查队是宫本的人。咱现在把蓝豹给清理了，宫本肯定会来找咱们的麻烦。你忘记姐夫是怎么跟咱们说的了？让咱们一定不能惹是生非。所以我觉得，这事儿还是应该跟姐夫商量一下吧。

0: いくつも敵の通信を発見したけど、これだけ特殊ね。この人は車の中から送ってるわ。
1: 車？あ、そうね。以前勇者様も車から送れるやつがいるって言ってた。それには発送者の技術がいる。捕まえるのは難しいです。
0: 難しくても方法はある。ちょっと調べてきて、この方の車が香港にどれくらいあるか。
1: はい。
0: 作戦部隊の準備は
1: できました。命令で速報をかけます。
0: 区に分けて電気の供給を限定するのよ。
1: はい。

0: 今日は特に賑やかだな。あ君の商売の繁盛を祝って。
1: ありがとうございます。彼らの相手をしてきます。
0: ああ、どうぞ行ってください。
2: 長官失礼します。
0: よし。

噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔

0: 山下先生、安全を確保する憲兵隊長富安刑事。
1: 畠俊六司令官、8時頃に結婚式場に着きます。
2: 結婚式の後すぐ証明式を。今日はこの人生で一番輝く日だ。

0: ここに来た時は焼却者もいませんでした。専門家と作業員全員逃げました。でも工場の設備と偽札は全部無事です。
1: 銀行は
0: 壊されています。時間が間に合わないと思ったかもしれないので人を助けたらすぐ去っていた。
1: 違う、どう考えてもこれで終わりだと思わない。
2: それでは出港は月のことがあると。
1: ここは危険だ。そこの特化を原稿に入れろ。
2: 行け、一チューダーを出して工場の周りに待機させろ。
0: はい。